0: da anaji naji dadi an kawo ma jama'a su an hada su wuri guda jama'a sun gansu
1: taron dai ya gudana cikin nasara a farko dai dan anaci ya fara ne da kidi